0: You're crazy, you know?
1: Radio K4, your voice in Kosovo.
2: Action!
3: Do you know what that means?
4: Bioskop Cineplex i Radio K4 jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
5: Zaprati Instagram profile Radio K4 Srpski i Cineplex Kosovo.
4: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
6: This is how I always speak.
7: Okay, cut.
5: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
8: Slušajte nas svakoga dana da budete deo poruke mira i tolerancije.
4: Radio Kfor. Bez filtera. Tu priča počinje bez maski.

0: 4 Radio predstavlja Ličnost dana, Artist of the Day. Saznajte sve o detaljima iz života poznati. Radio K4.
1: Bajaga i Instruktori je jugoslovenska i srpska rock grupa. Grupu je osnovao kompozitor, tekstopisac i gitarista Momčilo Bajagić Bajaga u Beogradu 1984. I grupa je i dan danas aktivna. Grupa ima bogatu diskografiju i veliki broj hitova koji je smeštaju u sam vrh rock scene bivše Jugoslavije. Uz ostale popularne grupe kao što su Jelo Dugme i Riblja Čorba. A zašto vam ovo pričam? Zato što ćemo narednih 60 minuta pričati upravo o Bajagi i Instruktorima i njihovim uspesima i dugogodišnjoj karijeri. Dobrodošli u novo izdanje emisije Artist Today.

moto svetli do svetioni, brzina skida okove. Nisam plesao da brojim zvezde, brojim znake i linije. Psi laju na karavane,

0: ličnosti koje su ostavile trag u istoriji muzike. Artist of the day.
1: Kuda si pošla sa tim tamnim očima?

Poznat je po svom očuvanom starom jezgru, takozvanom Gamije stan, sa srednjovekovnim odlikama, nepravilna mreža uzdanih ulica i trgova na ostrvu. Ali i po brojnim zelenim zonama grada, po čijem je udelu jedan od prvih u svetu. Jedan od gradova sa najviše muzeja na svetu, upoznajte glavni grad Švedske, Stockholm.

0: od Pariza do Tokija, od Londona do Njujorka.
1: Otkrite prestonice sa nama u Capital.

Stockholm je takođe sedište istoimenog Stockholmskog okruga, gde čini jednu od opština. Urbani deo Stockholma broji preko 2 miliona ljudi, to jest 22% stanovnika Švedske. Grad Stockholm je jedan od gradova svetskog i evropskog značaja, a u oblasti Skandinavije to je drugi po veličini grad posle Kopenhagena. U Stockholmu su smeštene brojne ustanove. Grad je središte između ostalog Kraljevske švedske akademije nauka, Karolinskog instituta i Švedske akademije, ustanova koja određuje dobitnike Nobelove nagrade iz fizike, hemije, ekonomije, medicine i književnosti. U Stockholmu su održane letnje olimpijske igre 1912. godine.

Stockholm je danas najveći grad u državi. Grad ima oko 870.000 stanovnika, a šire gradsko područje je blizu 1,4 miliona stanovnika. Metropolitsko područje ima pak blizu 2,1 milion stanovnika. Poslednjih decenija broj stanovnika u gradskom području brzo raste, posebno u predgrađima. Do sredine 20. veka Stockholm su naseljavali isključivo Šveđani. Međutim, sa jačanjem useljavanja u Švedsku, stanovništvo grada je postalo šarolikije. Po poslednjim podacima, oko 73% čine etnički Šveđani, dok su ostalo doseljenici. Najstariju doseljeničku skupinu čine Finci, čije je doseljavanje trajalo do tokom prve polovine 20. veka. Danas su značajne skupine doseljenika iz Bosne i Hercegovine, Sirije, Turske i Irana.

0: Saznajte sve tajne najvećih prestonica sveta. Samo u Capital Show.
1: Stockholm je poznat po svom očuvanom starom jezgru, ali i po brojnim zelenim zonama grada po čijem je udelu jedan od prvih u svetu. Severno od Gamle nalazi se deo grada nastao u doba akademizma krajem 19. i početkom 20. veka. Prepoznatljiv po bulevarima, alejama, palatama i zdanjima uprave i kulture. To je političko i ekonomsko srce grada. Od pojedinačnih građevina izdvajamo Nemačku crkvu, zatim Kuća plemića, Bodne dvorac, Državni univerzitet, Kraljevska švedska opera, Gradska kuća Stockholma, Stockholmsko gradsko čitalište i druge znamenitosti. Grad je već decenijama stečište savremene arhitekture, pa je poslednjih godina podignuto mnogo novih četvrti i velelepnih high-tech zgrada.

Nalazite se na talasima K4Radija, počinje novo izdanje emisije Electronic Mood, gde za vas predstavljamo život i rad britanskog producenta Mark Knighta. Njegovo pravo ime je Mark Allen, rođen je 8. januara 1973. godine. Inače, širom sveta poznat kao DJ Mark Knight. Njegova priča počinje u nastavku emisije Electronic Mood. U narednih 60 minuta slušat ćete dobru muziku, a ne zaboravite da nas pratite i putem društvenih mreža, Facebooka i Instagrama Radio 4 Srpski.

Mark Knight se pokazao solidnim umetnikom sa karijerom koja traje više od jedne decenije na digitalnom tržištu. Mark Knight je inače i voditelj Tool Room Recordsa i britanski je DJ i producent, kao što sam i malo čas najavila. Pojavio se na scenu elektronske dance muzike kroz niz izdanja i zabava, ističući svoju prvu etiketu. Često sarađujući sa britanskim DJ-em Funk Agendom, Mark je bio na čelu Commercial House, Techno i Techno House. Neka od njegovih najuspešnijih izdanja su Man with a Red Face sa Funk Agendom, Down Deep sa Underworldom i prepravka u Underworldu Beautiful Burnout, Mark Knight Remix. Uživajte u nastavku dobro.